0: اس وقت گاہی تو چوٹ لگی
1: جو کر تو بات سن ٹھیک کری
0: درجن کیا جی اسی بانی رب نہیں رکھوں گے اور کون رکھے گا گربانی جن پہنے تارا جانو سو نہیں سکھ ہمارا سکھا نے پوچھا ہمارا بانی تو پڑھ رہے ہیں پر سانو سچے پاتشاہ ارش دے وچ انسار جیون نہیں ساڈا اوری بات سوگری جی نے کہا
1: جو کرت بات نے ٹھیک کری
0: اشارے نے ویکھا کر
1: جو کرت بات نے ٹھیک کری
0: اس پرکار کے ہوئے بھانڈے دیا ٹھیکریاں
1: بندی دا چمکار بندی دا چمکار
0: ٹھنڈے بھانڈے دیا ہوندیاں ہن جس وقت بدل پائے کے ہٹیا تے مہاراج جی نے جا کے انہوں نے کھولے کی چمکارا مار دیا تھے تو
1: دسیاں نت
0: نیمیاں جڑے بانی پڑھو گے
1: جانتے لے او بار
0: چمکیا ہے نا ٹھنڈے بھانڈے بھی ٹھیکری چو ای جمع تو چھٹکارا کرا دے لی بانی چمکے اندروں یہ

پتہ نہیں لاہور نے کتنا کو لہو پیتا چکیلا. شہیدوں کی قتل گاہ سے کیا بہتر ہے کعبہ؟ شہیدوں کی قتل گاہ, شہیدوں کی خاک پہ تو خدا بھی قربان ہوتا ہے. پر ساڈے کول اتنا بھی وقت نہیں, اسی کدے اس لاہور نو جا کے سجدہ کر آئیے. لاہور تو کدے میرے ستگرو نے آخیا سی تیرے وچ زہر قہر ورتدا ہے, پر پاویں تینو گرو نے آخیا سی زہر قہر ورتدا ہے, سکھی دا لہو پین والی سانو سچ لگدا بھی تیرے اندر زہر قہر ہی ورتدا ہوے گا. اپنے شہیداں دی خاک نو کدے مستک تے لا کے آئیے. میں بینتی کراں بہت تھاواں تے جان والے ہو, کدے ہیمکنڈ صاحب جان والے ہو, کدے اس نخاس چوک دی بھی کدے سار لے کے آئے ہو. حالانکہ اتھے بھائی منی سنگھ دا گردوارا صاحب بنایا سی, ظالما وہ بھی ڈھا کے اتھے, اج کل کیبل دکانا نے کوئی گردوارا بھی نہیں. اسی گل ول واپس چلا جڑی ارج کرن لگا سا. میر منو جدو میں قہر کرن لگیا ادو ایک ادینا بیگ, یہ جلندر دا ڈپٹی صوبے دار ہے, تے ایدے نال دیوان کوڑا مل, او دا ذکر آپاں کئی باری پڑھ چکے ہوئے ہیں, سکھی دا بڑا وفادار ہے. دیوان کوڑا مل تے ادینا بیگ نے بچ رل کے میر منو دے نال سکھاں دی سنتی کروا دیتی پئی ایویں نہیں لڑنا. جدو سکھاں دی سنتی ہوئی انہاں دنوں دے وچ ادینا بیگ نے کچھ ایک سکھ بھرتی کرنے بچائے. جیڑی دس نے نگار دی گل کیتی سی, پہلی بینتی کیتی بھی پنگ پینا, دوجی ہن کرن لگا. جدوں اس ویلے انہیں وطن کیتا بھی سکھ جڑے نے او میری فوج وچ بھرتی ہو سکدے نے, ادو جسا سنگھ رام گڑیا او جا کے ادینا بیگ دی فوج وچ بھرتی ہو گیا. ہن ایتھے دو گلاں نے, دونوں بچار کے تر دن جسا سنگھ دے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی, رب دا سبب بنیا وہ لڑکی مر گئی. پر اس لڑکی دے مرن دا دوش جسا سنگھ تے لایا گیا بھی اینے کڑی مار دتی, اپنی لڑکی مار دتی. سکھی سدھانتا دے انوسار جڑا کڑی مار ہے ادھے برتن کی سکھی آگیا نہیں دیں دی. اے پامیں اجوکے سمے چ بہت وڈا ایک اسی پاپ کر رہے ہیں, یہ گل وکری, بہت سچیت ہون دی لوڑ ہے. ادو جسا سنگھ دے اتے ایک دوش لگیا, پر یہ گل چیتا رکھو پراتن کسے بھی گرنتھ وچوں اس ویلے دے جڑے لکھاری نے خوش وقت رائے اتحادک جڑے پرسدھ لکھاری نے, میں بہت ہی گل لمی نہ کراں, انہاں لوکاں نے کتے ذکر نہیں کیتا بھی انہیں جسا سنگھ نے کڑی ماری سی, پر اتہاس وچ دے ناں تے دوش لگدا ہے یا پرمپرا باسے دے ناں تے دوش لگدا ہے یا ایک منہوں تو ہی گل چلی آ رہی ہے بھائی جسا سنگھ دے اتے ایک دوش لگدا ہے بھائی انہیں کڑی مار دیتی سی اپنی, جہدے کر کے سکھاں نے اینو پنتھ وچوں شیک دتا سی, ادو پنتھ وچوں شیکیا ہون کر کے اے جا کے ادینا بیگ دی فوج وچ بھرتی ہو گیا. دوجا بچار اے ہے پی اس ویلے ادینا بیگ نے کہہ دتا سی بھی مینوں سکھاں دی مدد دی لوڑ ہے, تے او سکھاں دی بھرتی ہو گئی. ادھے وچ جسا سنگھ اپنے نال کچھ بندے لے کے بھرتی ہو گیا سی. جدوں او بھرتی ہویا تے انہاں دنوں دے وچ ہی 1748 وچ ہی کپاڑا پھر برت گیا. او اے برتیا بھائی ادو ادینا بیگ نے تے کچھ ایک ہور لوگاں نے کٹھے ہو کے میر منو دے حکم دے انسار کچھ ہی دن سندھی رہ سکیے. یاد رکھے میں ایک باری پھر پچھوکڑ بولن لگا, 1733 وچ بھی ایک باری سندھی ہوئی سی, ادو زکریا خان سی, شاہباز سبیگ سنگھ او نبابی لے کے آیا سی, ادو بھی اے نبابی 4 مہینے صرف چلی سی, سندھی پھر ٹوٹ گئی سی. ہن دوبارے پھر اس میر منو دے نال ادینا بیگ دے نال دیوان کوڑا مل دے نال سندھی ہوئی, پر اے سندھی بھی تھوڑے دن ہی رہ سکی, پھر دوبارے ٹوٹ گئی. انہاں نے کٹھے ہو کے رام رونی, ہجے آپاں کل ہی بنائی ہے, اے رام گڑھ قلعہ جیتے تو نام رام گڑیا بنیا جسا سنگھ دا نام رونی دا.